0: العالمين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا تي توبرم اك تي مباخم اك تي يرمندم ماي نانيو ني ديل سوات فاسيني اندك يين تي ليغي بي غيناو لولو نيغي ديلو دي نياناتي جام غنا ساخ تي بيرم سنغال جام جوجو نين كو يينم بولم كليفا ديني اك كليفا داي جام جوجو نين كو يين كيب فوي دومو سنغالي نتي بوتيم ريو كو سوري اك كو جيغي واي جام جوجو نين كو يين كليفا جانغو بي اك بولم وا جانغو بي يال نالين يالا جامال kilifa ak rewmi nak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi nga xamni mom la yalla denk rewum Senegal yalla nako yalla jappale yalla nako yalla jox ndam ndax su amé ndam ñun ñepp ñokoy bok kon nak yalla nako yalla jamalit may ku wër ak muccé muccilé ba mën liggéey Senegal nim ko bëggé ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keet gi mandargal waxtu julli salatu khairi mina nawmi dem neex na yalla dinañu ko dégg 5h35 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukki minutes ak juroom ci liñuy salatu fi ci Dakar ak liko wër jamono ji ñu addu jamono ci nak 5h du matin tegal na fanweri minute ak ñett 5h33 minute dot na kon bokki fi ak ñaari minute dinañu salatu fi ci Dakar ak liko wër ginaaw buñu salato nak dañu julli suba 5h50 minute 6h du matin bu déssé fukki minute ci lañuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tegal fukki minute juroom lay doon 17h pile nak moy juromi waxtu tembe ci lañuy julli takusan timis ñu ngi koy julli 19h50 19h50 nak moy jurom ñet waxtu ci guddii bu déssé fukki minute ci lañuy julli timis gay ñu ngi koy julli 20h50 20h50 moy jurom ñet waxtu ci guddii astaghfirullah 20h50 moy jurom ñent waxtu ci guddii bu déssé fukki minute ci lañuy julli gay kon nak ma bam tuat ko timis 19h50 la moy jurom ñet waxtu ci guddii bu déssé fukki minute gay ñu koy julli gay 20h50 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukki minute ci lañuy julli gay tay ji nak ci le bisub talata juroom bennelu fan ci wéru digg gamu muy juroom bennelu fan ci wéru safar tay ji la juroom bennelu fan ci wéru safar di juroom bennelu fan ci wéru digg gamu tay ji te lolu wéru olof la su fekke wéru tubab la tay la talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru sulet atum 2026 muy mardi 21 juillet 2026 kon nak momet braya mbay mo fété ci walu xaralé gi studio chaîne nationale sama serigne nak khalife serigne babacar lo mo fété rc radio sénégal international alhaji ousmane ba bu alhaji djoubeyrou ba mo fété sedem centre d'expression modulation de fréquence mu nek ci présentation alhaji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbeb serigne babacar si

0: rafetlu liggey bu bu baaxa baax ak tamit
1: Malick Diouf
0: di rafetlu liggey bu bu baaxa baax ak tamit tem bi nga andi tey waaye xanaa entre parenthèses rek ñi ñu géej a dégg bokk na ci